נאוח נויה חברת שולק צ'קה. קסבה תקסח תוקין ונק נקי השבילה. מל איך קסעוס נקי עצותת, מל איך קרה צ'קה שקולק צ'מילה. תוקשח כפישה בקשין איזתה איתיה, קשין איתי חוניה, צ'קה ונק קוטחין איבאץ'. מל איך קרה כל החק ציח ציח נקביך צ'יבה.